Kali se mërkëqyverin, në stume, caskume, dzëmere. Dzjam patil nere kali se, lusa mutis, hëpfumen, halvumen, katumen. Isk se një gumi se patil, padic ka hvac,